Æju mæjag bontæs, bæsæna zúg, Danæhæst, da bakæst, da sæste til rúg, Vætta menn sær inn fúr, og larvæjar væst,